0: is Chance Me Hawks. Oh, it's another great old tune. There we are.
1: Viv Brennan.
2: Chiap muid a gón ní gomach sé goma in eistiú i réadmhaoin. Ach dágan chéirchéim airgadais i bhícha móra mílteacha muid. Scibúin tauchí bhí atógar ag an bhain haríthe.
3: Ní gága mélach fícha gach pín dá bhfuil siirí agat. Is féidir le seirbhís dóchbunachtan